0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

Krećeš zavese i gledaš obećane grane. Svetla se pale i ti je želja u tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, ti si sav moj bol.

putuješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. 87,7 Radio Rojt.
2: Još jedna ljubav sad je

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Drugovi!
2: Zora Rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strađe.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati Pula se budi.
5: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
7: Oh yeah. Snifonija deveta, a fuckingem palas. Yeah. Prvi put. Early in the morning, laka par gitar, Obermacher Moller Master, fa la parte se c'è il primo capo.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
4: 1, 2!

Večeras od 21 sati 30 minuta u Malom Rimskom kazalištu se održava prvi u nizu koncerata na toj lokaciji. Radi se o tribute koncertu za Dinu Dvornika u izvedbi jazz orkestra HRT-a kojim će dirigirati Miron Hauser. Ulaznice možete pronaći na Eventimu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Otkucavanje do podne.

11:57, što znači da se lagano odjavljujemo iz otkucavanja do podne. U nastavku programa Radija Rojicu 12:15 kao i svakog četvrtka ide emisija Pula, to je raj. Danas slušamo prošlotjednu reprizu. U 13:05 kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio album Beggar's Banquet The Rolling Stonesa. Od 14 do 16 s vama će biti Mirjana Osijest Radio Rojic i ostanite uz Radio Rojic na 87.7 ili na www.radio.rojic.eu. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom odkucavanju do podne. Želim vam sjajan i sunčan dan. Ostavljam vas uz Fratellise i Chelsea Dagger.

0: Još prije, ja sam bio u Italiji i u Austriji na međunarodnom, ali tamo nisam baš neke rezultate postigao, tako da.
1: Ti?
2: Ja nisam.
1: Nisi. Ok, znači to je sport, mladi ste ljudi, imate koliko, 16, 17?
2: 17.

0: i što su stručni, možda jesu malo lakši, a i zanimljiviji su dosta, tako da i kad slušam lakše zapamtim nego hrvatski matematiku.
1: Ali matematika ti treba za možda mogući studij strojarstva?
0: Je, sve znam, ima u dosta ostalih predmeta ima i matematike i fizike. Hmm. Ali opet nije baš, ne izražava se toliko baš.
1: Ja. A o kojim gradovima razmišljate, ako razmišljate o fakultetu? Ti si rekao Zagreb?
2: Zagreb ili Split.
1: Ili Split?
0: Zagreb ili Rijeka.
1: Van države ne mislite ići?
2: Ne, nikada.
1: Zašto?
2: Pa ne znam, to je, mogu šta prije daš doma preko tjedna, meni je Pula, lijep grad i Medulin, Šušan, to ne bi se udaljalo previše od ovdje.
0: Pa nisam do sada još razmišljati van države, ali da, isto koji joj volio bi biti ono, kući.
1: Možda ste još mladi?
2: Moguće, da.
1: Kad se želite upustiti i zabaviti, a niste s prijateljima, šta obično radite?
0: Pa, budem doma, većinom na mobitelu ili gledam neku seriju recimo, ili izađem tipa u dvorište vani malo i to je to.
2: Pa to isto tako, više sa sela smo, uvijek imamo neko posla oko kuće, nešto daju roditelji da se radi.
1: Šta radiš oko kuće?
2: Ne znam, kositno, šiša drva, imamo i kokoške tamo, pa i to isto. Popravljamo i motore, to je isto dio. I tako.
1: Šta vi mislite, kako je živjeti u takvom jednom prigradskom mjestu ili ne u centru grada ili u gradu u odnosu na ove koji žive u gradu? Vidite li nekakve prednosti, a možda i nedostatke?
0: Pa ja mislim da je puno bolje iskreno živjeti u prigradskom dijelu. Uvijek imamo nešto za radit. Znači, kad izađemo van, stalno imamo neku zanimaciju i tako. Ali u gradu možda je življe ipak, vikendom uvijek. Ali ne znam, meni je ljepše biti, na primjer, negdje vani, onako malo više u prirodi.
1: A kakav vam je prijevoz do grada? Kako se snalazite?
0: Evo, imamo autobuse koji ne voze toliko često, ali voze svako toliko, ali roditelji najviše.
1: Uh-huh. A šta, autobuse kako idu te linije? Recimo, vi do škole, treninga i tako dalje, koliko je to upotrebljivo?
0: Pa za treninge bus baš i nije, jer ili bi išao sat vremena prije ili sat vremena poslije, pa bi morao dosta čekat. A recimo za školu je ima ujutro autobus za školu i kad idem kući isto uvijek ima.
1: Uh-huh. Ajmo se malo vratiti na treninge. Znači, vaš klub koliko ima veslača? Znate možda broj?
2: Cirka 50-60 svih uzrasta.
1: Kad govorimo o svim uzrastima, koji uzrasti su zastupljeni?
0: To bi bilo od 14 do 18 godina.
2: Ali ima i manjih, ima i starijih. Ali
1: da,
2: otprilike.
1: Mlađih od 14.
2: Mlađih od 14 i starijih. Imamo i par veterana isto.
1: Koliko su oni stariji?
2: Oni imaju 50-60 godina.
1: Aha.
2: Da, i aktivni su tamo. Dolaze ponedjeljkom, srijedom, petkom na večer i nedjeljom idu na vodu. A to je svaka čast za njih.
1: A ima i puno djevojaka?
0: Ima čak, da. Ima. Uh-huh. Tako da nije
1: vi zajedno svi trenirate?
0: Da, imamo isti trening, da, uh-huh. I muški i ženski, da. Uh-huh. Cure su nam isto jako dobre. Uh-huh. Prošle godine su na juniorskom došle
2: treće u četvrtu school.
0: Treće u četvrtu i druge u dublu.
1: Odlično.
0: Tako da.
1: Šta vas je zadržalo na veslanju? Znači, nešto se desilo i odlučili ste tu ostati, evo već?
0: Pa iskreno, čak i ekipa na veslanju, jer ono, ekipa je samo super. I sa svim tima što sam nekad veslo i što veslam se i dan danas zapravo družim i van veslanja. Tako da, evo, uh-huh. Društvo.
1: Društvo, ti isto misliš?
2: Da. Veslanje, timski sport, treba biti dobar sa svojim kolegama i sve.
1: I šta, veslate samo u tom, kako znam,
0: u dvojicu.
1: Dvojicu?
0: Da.
1: Samo ste tu ili
0: pa,
1: ne?
0: Trenutno smo samo u dvojicu, da, ali vidit ćemo, možda bude neki četverac i tako.
1: Kako to izgleda, veslanje u dvojicu? Šta radi jedan, šta radi drugi, koje su to pozicije?
0: Pa evo, on je na primjer štroker, to je...
1: Znači, štroker?
0: Štroker, to se zove, znači on je ispred mene i on daje ritam. Znači ja njega moram pratiti, on je zadan za ritam. A ja sam jedinica, znači ja sam iza njega i ja sam zadužen za pravac, znači ja gledam gdje idemo, ali on ima kormilo, tako da on skreće.
1: I kako to komunicirate?
0: Ja njemu kažem i ja

0: Jaši, lijeva, jaši, desna, i onda on okrene kormilo i skrenemo. Da.
1: A ti se ravnaš prema čemu? Prema čemu odlučuješ da li će ti ići lijevo ili desno?
0: Okrenem se iza i pogledam gdje nam je pravac, kamo trebamo ići.
2: Ja ga moram slušati.
1: Ti ga moraš slušati i veslati. Pored toga još, super. Da, timski rad.
0: Timski. Da,
1: ono,
0: da,
1: skroz,
0: da, da.
1: Nitko nije bitniji od ovog drugog. Zapravo jedan je zadužen za jedan dio, drugi za drugi. Ok, a četverac? Šta se tu događa s ekipom?
2: Imate isto kao i ovdje, imate štrokera, zade je ritam, jedinicu bava koji gleda pravac i još na dva različita krasu. Oni imate još dvije osobe u sredini koji su zaduženi baterija, oni samo trebaju povući. Mislim, ne razmišljaju toliko koliko i ovi, ali zadatak im je da vuču više nego mi drugi. To je to.
1: Štroker, zapamtit ću. I jedinica, a onda u četvercu ovi su baterija.
2: Baterija.
1: Sjajno. A postoji li još nešto? Ili su to, mislim, koje sve discipline
0: imaju
1: postoje?
0: Discipline, imam disciplina school i rimen. Ili to bi bilo...
2: I su discipline raspodijeljene.
0: Da, znači ima veslanje sa jednim veslom, to bi bilo rimen. Ili sa dva vesla, što bi bilo school ili na pariće. I evo, mi vam veslamo kategoriju rimen s jednim veslom i tu vam postoji dvojac, četverac i osmerac, a u kategoriji sa dva vesla postoji dubl, četverac i skif ili ti samac.
1: Aha, a taj osmerac, znači šta je onda tu, 1, 2, 6 baterija?
2: Pa, da, da, ajmo reći, da.
1: Da.
0: Da. I postoji u osmercu, ima kormilar, znači ima osoba koja
2: zadužena za pravac.
0: I postoji četverac sa kormilarom isto.
1: Mm-hmm. Zanimljivo. A što se tiče duljine staze?
0: Pa znači dok u kadetima, to je do
2: 6. 7. razreda.
0: Da.
2: Tako.
0: Se vesla 1 km samo, a kasnije je 2. I svugdje dva.
1: Svugdje dva.
2: Da, svugdje dva. Jedino na dalje tamo Njemačka, Italija, standardno za mlađi juniore na 1500 metara. Aha. A onda poslije tek za juniore na 2 km.
1: Uh-huh. I vi kad trenirate, trenirate ovdje na
0: rivi?
1: Da.
2: Čamac, kalup čamca, to je najviše neki karbonski plastika to. Uh-huh. Ne teži puno. A u slegeri se stavljaju na čamac, to je... Zavidate na to, drže suport za vesla i mm-hmm. još vesla i to mm-hmm. je to.
1: Znate koliko su teški ti čamci? Mislim, zašto to pitam, jer kad krećete na treninge vidim da sami nosite te
0: da.
1: Čamce u more, što znači da ne bi trebalo biti preteško, a znate možda koliko je to?
2: Pa naš ima 25-27
0: kila. 20 kila, tako mislim, bolji čamci znaju imati i po 12, tako da. Recimo.
1: Aha, bolje što je što lakši, lakši, to je bolji.
0: Da, u većini slučajeva, da.
2: I marke čamca isto, nisu sve iste, ali otprilike sve to na istoj kilaži.
1: A zašto ste, vi ste izabrali jedno veslo ili iza, ako jeste, zašto?
2: Pa, više nam paše. Više nam
0: da.
2: Paše.
0: Mislim, tu i trener isto gleda šta bolje ide, jer da... Evo, recimo, bolje nam ide s jednim veslom. Veslamo oboje sa dvije ruke.
1: Okay.
0: Ali svako ima drugu stranu. On vesla desnu stranu, ja veslam lijevu stranu.
1: Aha.
2: Jedno dugo veslo na desno, ja, i on je na jednom dugom veslu na lijevo.
1: Dugo? Šta znači dugo veslo?
0: Pa duže nego u...
1: A koliko duže?
0: A, ima. 2,60 m je veslo dugačko, tako.
1: Da. A ovo drugo? Kraće?
0: Ne, duže je to rimen veslo s jednim, nego ova dva kad su... U skulu, kategorija sa dva, ta vesla su dosta kraća od rimen vesla.
1: Aha. Zanimljivo, jako zanimljivo. Znači, namjeravate ostati u veslu?
0: Da.
1: I onda kakav bi vaš mogući put mogao biti dalje?
2: Pa mislim, nije ovako na razmišljanje, ali za primjer za drugu godinu, ako se desi za fakultet i to, na temelju rezultata se može dobiti dom, stipendija i sve to, pa to isto igra veliku ulogu za ostajanje. I onda poslije svaka druga godina gore u Zagrebu isto tako. Na nekoj državnoj razini se mora ostati tu, a za neku internacionalnu to samo izbornik može reći.
1: Kako ste se osjećali kad ste se popeli na tron, kad ste dobili ovo priznanje, jako veliko priznanje?
0: Pa evo, ne znam, predivno, bilo je jako lijep osjećaj.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojc.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo album Beggar's Banquet engleske rock grupe The Rolling Stones. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate Radio Royce. Take neke fore.

0: zabave i dovoljno novčića. I Isidora, hvala ti puno na ovom razgovoru. I hvala, dobrodošla nam u Pulu opet.
1: Joj, hvala, bolje vas našla.
0: Ovo, ja sam predvidjela da ide hladno pivo i cimer fraj kao podrška, ne kao podrška, nego kao komentar turizmu, međutim ipak evo u tijeku razgovora sa Isidorom odlučila sam se za Jarbole i podrška je važna, podrška studentima u Srbiji, podrška građanima koji žele pristojno društvo i podrška stranim radnicima i svim radnicima i radnicama u Lijepoj našoj. Dakle, Jarboli i podrška je važna. Isidora, hvala još jednom.
1: Hvala.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Motherfucker,
1: ajde, dimi, dimi.
0: Dala, ajde, je, nešto što
1: priče, priče, borbene.
0: Dimi je, dimi je, 20
1: prati
0: eura.
1: Crtu, prati crtu.
0: Mi uzeo 20 eura.
1: Samo prati crtu.
0: Tu sam je 20 eura, čovječe.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Radio Rojc, Radio Zajednice.

0: naravno, troje te ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa vi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.